0: paralelno je dobar način. Zašto? Na taj način spriječavaš svoje biće da se prestraši, a oslobađaš svoju kreativnost da smišljaš nešto što paralelno teče i da se polagano pretvori u glavni posao. To može potrajati i do 2029. ali treba krenuti sada. Evo, to je moja preporuka. Paralela, da se ne prestraši. Dakle, ascendent u biku koji traži konformizam i sigurnost, koji se sad sit toga, a istovremeno ovaj divlji ovnovski karakter kaže, ma imam ja energije i željela bi svašta. Slušaj svoje želje, kreiraj, razmišljaj, treba će ti 2 do 3 godine postepene paralele koja ne ugrožava osjećaj sigurnosti. Puno hvala, unaprijed zahvalna je šifra, mislim da se prepoznala i hvala puno na ovako jednoj prilici i pitanju.
1: Da, da, evo, velike životne odluke. Naravno, tu smo i ako postoji potreba da se vrati još kakvo pitanje dodatno ili nekakva povratna informacija. Imamo mi i poziv koji nas čeka. Halo, dobro večer. Halo, halo.
0: Halo, halo, tu smo.
1: Jeste li nam vi tu?
0: Možda je neko strpljivo čekao, a možda nas ne čuje. Halo. A,
1: dok se spojimo.
2: E, dok ste se vi javili. Dok...
0: Jesmo i vi ste bili strpljivi.
1: Tu smo.
2: Hoću vam krenuti odmah na podatke.
0: Bolje.
2: Može, 0300 Tušak Rijeka, 21.11.1953.
0: I sad idemo na...
2: Predostavljate kojim aspekti života meni zanima. Zdravlje.
0: To bi trebalo biti normalno i u bilo kojoj životnoj fazi. Samo je pitanje da li prioritetno. Ako je sad to prioritetno, što vas na to... Dakle, ili nešto povod, neki konkretan, usmjerite me.
2: Ovako, ja imam dva specijalistička pregleda. Pa mi, na datum je 23.6. znači ovaj mjesec, a ovaj drugi je na 13.11. novembar.
0: Dobro.
2: Znači, ovako, ovaj prvi je za specijalistu ortopeda, a ovaj drugi je za oftalmologa.
0: Što očekujete?
2: Pa ja sam rođeni optimist.
0: A, ok, dobro, dakle nije da ste se prestrašili, nego jednostavno ne, želite.
2: Ali ja volim čuti vaše promišljanje, mišljenje i vaše, evo tako, smjernice, da mi kažete kako da se ja postavim svejedno.
0: A, vrlo jednostavno. Znači, obzirom da ne postoji nikakav povod koji je onako urgentan, hinta, dramatičan, neka incident ili ne znam šta, nego polagano gubljenje neke funkcije. Vi ste jednostavno napravili ono što bi svaki čovjek normalno i razumno i trebao napraviti. U jednom trenutku odlučiti, vidjeti što znamo iz medicine danas, što možemo učiniti danas za sebe u ovoj životnoj dobi sa ovim stanjem. I to je najbolji mogući postupak. Ono što ste možda očekivali od mene i što bi ja očekivao također od astrologije, znači otprilike, znači ono što se događa uopće sa zdravljem, bez da ste spomenuli, dakle, o nekom planu i tako da, što bih ja očekivao općenito? Pa zapravo bi očekivao da je vama zadnjih možda 2 do 3 godine bio nešto malo teže stanje, dakle da su popustile neke slabe točke. I čim se one pojave, vi ste napravili najbolje što treba napraviti. Dakle, idete na dijagnostiku i idete po stručno mišljenje. Ne očekujem nikakve posebne drame, najiskrenije očekujem najnormalnije deterioraciju, smanjenje funkcija koje je vama i povod i razlog. Tako da nemam nikakvih strahova ni nikakvih posebnih briga, smatram da ćete nakon toga dvojiti još dugo mjeseci i mjeseci, da li da napravite neki zahvat ili da samo korigirate postupke ili neke postupcima koje sami možete učiniti, da li možete eventualno i sami nešto učiniti, još ćete biti u dilemi nakon pregleda da li se odlučivati za kakve konkretnije, radikalnije pothvate i ako da kada. Ništa ne očekujem spektakularno.
2: Pa ste mi lijepo odgovorili, znate, ali evo, ipak bi vam rekla, bez obzira što ja sam zaista optimist. Naravno. Ja sam inače osoba sa invaliditetom i krećem se s pomoć ortopedskog pomagala. To već punih 7,5 godina.
0: To znači u principu da je ovo na neki način samo uobičajena kontrola da vidite da li je potrebno ići dalje, da. Ok, hvala vam puno. Apropo optimizma, htio sam možda još samo evo podržati i vas i svakoga ko nas sluša, jer čim vas čuje, čuje i po glasu i po tonu da je taj optimizam prirodni, iskreni i stvarni optimizam. Htio sam reći da danas sam baš pročitao od našeg glumca Bogdana kako jednu sjajnu izjavu. On kaže da je birati optimistično stanje njegov izbor zbog toga jer se bolje osjeća. Zamislite, vrlo dobar razlog.
2: Jako dobar razlog. I zapisat. Pa super, super. Znate šta, evo, ja sam malo razrešena svejedno danas povodom ovoga, za moj pojam ranog odlaska.